Vi ste već čuli jutros stanje na putevima u našoj zemlji od Emine Šehović iz Bihamka. Da, nije zgodnije ga ponoviti da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila, da poštujete saobraćajne propise, da kada vozite smanjite gas, da se vežete jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako

Osedlaj najbrže gata, najoštriju sablju opaši, s majkom halali se brzo i kreni džerzele zuale. Prašinu otresi sa ruha i čupavu podigni kosu s oči umrlih davno, pa hitro izjaši iz groba u borbu za opstanak Bosne. U džennetu ne miruj više ako si mumin i junak. Majčine, ne gledaj suze ako si ponosni Bošnjak. S nebeskih, kad modrih visina snesu te meleći amo, do tvoga zapuštenog groba, nek ate već osedlan čeka. Potegni pustovani sablju, pa jurni kroz prašnjavu Bosnu i gledaj i bori se, ale. Nek te ne začude gladni, poniženi, jadni i bosi Bošnjaci u izlizan jaram zapregnuti kada ih spaziš. Nek te ne začudi, ale, što nećeš čaršije naći, ni kule begovske hane, ni tople hamame, ni žene u zaru im feređi crnoj. Nek te ne začudi kada u džami mjesto džemata pronađeš konje i ovce. To narodu oteti malija, kog šeitanu daju u danak. Ti samo razmahuj sa sabljom i jaši kroz zamrlu Bosnu, neka te očaj bar vidi u tebi nasputi spas. Kad dušmanin zaišče sablju, uzdovan iz prsa ti toke i zlatni sahar ti saruk, pa čak i kosu sa glave, ne daj mu ale, već nastavi kružiti Bosno. Kad kao veliki junak u džennet se materi vratiš, reci joj, ne strahuj, majko, za svoga sina junaka. Veće su, veći i jači džerzelezi danas Bošnjaci i hrabrije danas se bore, jer žive i prkose vragu dok smrt mu opaku slute.

0: ajde kažemo, zanimljiva sad sa ove tačke gledišta situacija, da smo mi, dok smo mi uzimali Kobilnjak, u tom trenutku, u isto vrijeme, neprijatelj je sa tri bataljona krenuo u napad na Padeš, na Ponoške Gorevine, i uspio je da iziđe svojim snagama na plato Ponoških Gorevina, što je bilo izuzetno stresno za sve nas koji smo bili tu. Ajde da kažemo, u jednom trenutku po dubini je zavladala i jedan oblik panike za dešavanja koja mogu da priziđu iz svega toga. Međutim, spletom neke okolnosti koje se tada desile, ja nisam siguran i kao komandant bataljona da se to baš tako, da je, u stvari siguran sam da niko na takav način to nije planirao da se desi, i to je taj dan se desio jedan odlučujući događaj, se odvijali tog dana za kasniji razvoj situacije na mostobranu Kobilnjak, jer u to vrijeme kada smo mi zauzeli vrh Kobilnjaka, neprijatelj je krenuo i izašao na Ponoške Gorevine. Praktično tri bataljona neprijateljska iz Novske brigade su bila angažovana na tim pravcima Padež, od Padeža do Ljusine. Komandant drugog bataljona, Emir Mešić, je tada poslao svoj IDV da vidi šta se dešava, jer na njegovom desnom krilu se nešto dešavalo, i to nešto ozbiljno. Ja sam tražio da mi komandir prve čete pošalje jedan vod sa Kobilnjaka odmah na Padež, i to je bio, mislim da je prateći vod, da je bio iz prve čete. Iz Cazinskog bunara je u rezervi je bilo, ili su, da li su došli sa odmora ili kako, jedno odjeljenje iz iz Faraona je krenulo prema Padežu, a komandant brigade je iz rezervu jedan vod Faraona koji su bili u Akšamu u rezervi poslao istovremeno na Padež. Tako da se desilo da smo mi u jednom trenutku praktično sa tri strane ti neprijateljskih snaga koje su izišle na plato Padeža imali svoje snage, i to, to su bile izuzetno iskusne, borbeno iskusne i jake jedinice naše, bez obzira na njihovu brojnost. Tako da se desilo da smo mi te neprijateljske snage dobili sa tri strane, uhvatili smo ih praktično u vojnički, kako se kaže, u potkovu, i tako smo reagovali na takav način da je neprijatelj bio prisiljen da se uz ogromne gubitke vrati nazad na svoje početne položaje, i praktično to je bio zadnji ozbiljni napad na plato Padeža.
1: Evo, u tom periodu od 18. do 22. kad ste došli tu, znali ste s čim raspolažete, odnosno raspolažete, treba napomenuti da je, recimo, jedan dio mlade vojske tu bio i Ministarstvo unutarnjih poslova i nešto te čete koja u stvari su bili stariji borci i ranjenici. Kako je bilo tu donositi odluke, a čekate kad će vam, dozvolite da vam dođu ove jedinice iskusne, spremne? Pa pazite, vi ste se nalazili na licu mjesta tu na potezu Padeža.
0: Tog 20. novembra, kada je prvi njihov ozbiljniji napad na plato Padeža, kada su zauzeli nam peticu i izišli praktično na plato skroz gore, izuzetno važnu ulogu je odigrala omladinska četa. Ti mladi vojnici koji su bili sa ograničenim borbenim iskustvom su zajedno sa dijelom Faraona praktično i sa dijelom jedinica, tu je bila iz policijske stanice, odnosno naši policajci koji su zajedno s nama praktično u to vrijeme bili su angažovani i radili su izuzetno važne stvari, bez njih vjerovatno

0: Čojluku, odnosno 10. i 11. juli, uporedo se vode velike borbe i na Čojluku i na Koviljnjaku, govorimo o mjesecima borbi, ti si tu, razmišljaš vojnički, razmišljaš kao oficir, evo ovdje vidimo u ovoj brošuri, umiruješ liniju, šalješ informacije gore prema pretpostavljenima, šta se dešava u stvari u tom periodu, evo kad smo već rekli tamo decembar, januar, februar, mart, kad su velike bitke vođene na Čojluku, šta radiš ti konkretno sa svojim jedincom tu u podnožju Koviljnjak, šta radiš, pripremaš, što će kasnije biti od velikog značaja za samu ovu akciju koja je izvedena današnji dan?
1: Pa prije svega nije bilo jednostavno biti među tim dijelom, kad znaš da te samo dijeli jedna mala kvota, mala linija, razumiješ, između Koviljnjaka i Čojluka, koji neprijatelj treba da osvoji i faktički da dođe i da nas pohvata žive. To bi nije bilo jednostavno, ali tako je moralo biti i tako smo se nekako posložili, primili to i ja sam, što se mene tiče, tražio na liniji da nekako umrtvimo liniju, da nema pucanja, da nema izivanja, ali neprijatelji bili iznad nas, ti njemu ne možeš ništa. Tako da sam tražio da stane nekako linija umrtvi, da sve bude mirno i tiho, i bilo je to mirno i tiho par mjeseci, razumiješ, međutim, umeđu vremenu, ja sam napravio neku komandnu zemunicu na padežu, gdje sam, kad ovako dođe proljeće pa u lista, mogu jednostavno izaći na tu komandnu zemuncu, gdje sam jednostavno posmatrao njihove tranšeje, njihove zemunce i jedan dio Koviljnjaka gdje sam mogao da vidim. U tom momentu sam nekako snimio tu njihovu liniju, napravio na Hammeru A4 kompletnu njihovu tu liniju, što sam ja mogao da vidim u mojoj zoni odgovornosti, svaka zemunica gdje je koliko ljudstva, koliko naoružanja, sve moguće njihove mane, nedostatke, ja sam tu u tom momentu sve spremio i jednostavno bio sam takvog duha nemirnog da sam ja to volio da malo istraživam i da pripremam. Možda nekad bude i neki napad na Koviljnjak, eto, da oslobodi se.
0: Dakle, dan i dan osmatranja, izviđanja, prilaska neprijatelju.
1: Pa nekako, kažem ti, to sam ja volio i to je bilo spremno i to je bilo nekako moj neki kec u rukavu, da kažem, kad dođe neko vrijeme da sam ja spreman, jer to je, što kažeš, ipak oficir sam neke bio vojske i morao sam da imam neke informacije, ja više nego svaki vojnik. Desilo se to da sam ja jedno večer iz natiženja je otišao, rekao da malo vidim iznad svoje zone odgovornosti, da vidim gdje su njihove linije. Tako da sam prošao neku prvu crtu neke njihove odbrane, došao do jedne zemunice, sjedio ispod nje, posmatrao šta pričaju, kako lože vatru, sa mnom je jedan mladi vojnik. Bila je onako prošarica snijegom i onim bijelim uniformama, ima snijega, nema snijega, ali već bila noć, pa se dalo. Mic po mic nekako i ja sam prošao sve njihove linije. Došao sam, možeš se reći, haman na vrh Koviljnjaka, gdje sam na neku njihovu zemuncu naišao, gdje je ona napuštena bila. Mene su se noge osjekle, mislio sam da neko ima unutra. Međutim, kad sam vidio da nema niko, to su neki njihovi prvi neki početci koje su oni napravili, posle su oni spustili tu liniju prema nama bliže što više. I eto, ja sam to tako otišao da sam polako sa istim, da kažem, štopama, dijelom vratio se nazad i gdje sam tu informaciju držao za sebe. I onda je jednostavno trebalo biti neki napad na Koviljnjak, na Čojluk stvari, gdje sam ja morao navečer da izađem na referisanje, razumiješ, i da pošaljem dio jedinica za taj napad na Čojluk. Ja sam sašao komandanta tada brigade, komandanta bataljona, i ja sam rekao, mogu li ja nešto da kažem? Kaže komandant brigade, može slobodno. Rekao, ja bi napravio napad na Koviljnjak. Pa kaže, šta imaš plan? Ja onda iznesem plan, iznesem tu svoju mapu, iznesem i kažem, ja sam bio prije par dana, bio tu i tu, ja mogu jedinicu odvesti u Tršeju, odakle treba da krene napad. Kaže komandanta, šta ćemo dalje? Pa dalje moramo biti samo brzi, ništa više. Samo da se ne zadržavamo, da što prije vagnemo preko Koviljnjaka u dio Halkića i mislim da je to tu. Komandant je dao odobrenje, razumiješ, gdje smo mi onda došli su parage faraoni u nekako izviđanje, gdje sam ja nije taj dan, u stvari to jutro odvo u Tršeju i rekao, evo odavde kreće napad. Tu je početna tačka, odakle kreće napad, kroz njihovu Tršeju idemo na vrh Koviljnjaka, to je to. Napravili smo neku

vjerovatno to osjetio. I onda je u vrlo kratkom vremenskom periodu praktično kompletnu lovsku brigadu prebacio preko, preko Une sa dijelovima 11. Krupske. Tako da su to bile već ozbiljne snage u odnosu na snage koje smo mi imali tada trenutno na, na raspolaganju. Nije bilo moguće u istom trenutku da se jedinice, odnosno da se snage prvog bataljona bar, da se vrate nazad u, u, u ovaj, rejon odgovornosti, i to se desilo u narednih par dana. Naše dvije čete su vraćene nazad. Međutim, neprijatelj je već krenuo sa izrazito jakim napadima na rejon Kobilnjaka, već i rejon Padeža, tako da smo već narednih dana, znači od 18. Njihovo prebacivanje je trajalo od 19. Već 20. mi smo imali na Padežu izuzetno jake borbene aktivnosti. Bili smo izgubili jedan dio položaja na, na, na Petici. Međutim, odlučnost da se spriječi neprijatelj u daljem prodoru je vjerovatno i bila od najveće važnosti da, u tom trenutku, da smo uspjeli da, da zaustavimo, a već po dolasku prve čete iz, sa Grmuško-Srbijskog platova, mi smo krenuli u, u protivnapad, odnosno u kontraofenzivne aktivnosti, i 22. mi smo vladali bili Kobilnjakom, ponovo vratili se nazad. Naravno, tu su bili naši IDV i Faraoni, Parage, IDV ovi iz drugih bataljona, tako da u toj, u tom trenutku to desila se jedna ovako vrlo ajde kažemo zanimljiva sad sa ove tačke gledišta situacija, da smo mi, dok smo mi uzimali Kobilnjak, u tom trenutku u isto vrijeme neprijatelj je sa tri bataljona krenuo u napad na, na Padeš, na Ponoške Gorevine, i uspio je da iziđe svojim snagama na plato Ponoških Gorevina, što je bilo izuzetno stresno za sve nas koji smo, koji smo bili tu. Ajde da kažemo, u jednom trenutku po dubini je zavladala i jedan oblik panike za dešavanja koja mogu da proiziđu iz svega toga. Međutim, spletom neke okolnosti koje se tada desile, ja nisam siguran i kao komandant bataljona da se to baš tako, da je, u stvari siguran sam da niko na takav način to nije planirao da se desi, i to je taj dan se desio jedan odlučujući, odlučujući događaj se odvijali tog dana za kasniji razvoj situacije na mostobranu Kobilnjak, jer u to vrijeme kada smo mi zauzeli vrh Kobilnjaka, neprijatelj je krenuo i izašao na Ponoške Gorevine. Praktično tri bataljona neprijateljska iz Novske brigade su bila angažovana na tim pravcima Padež, od Padeža do, do, do, do Ljusine. Komandant drugog bataljona, Emir Mešić, je tada poslao svoj IDV da vidi šta se dešava, jer na njegovom desnom krilu se nešto dešavalo, i to nešto ozbiljno. Ja sam tražio da mi komandir prve čete pošalje jedan vod sa Kobilnjaka odmah na Padež, i to je bio, mislim da je prateći vod, da je bio iz prve čete. Iz Cazinskog bunara je u rezervi je bilo, da li su došli sa odmora ili kako, jedno odjeljenje iz, iz Faraona je krenulo prema Padežu, a komandant brigade je iz rezervu jedan vod Faraona koji je bilo u Akšamu u rezervi poslao istovremeno na Padež. Tako da se desilo da smo mi u jednom trenutku praktično sa tri strane

0: sam ja jedno večer iznatiželjni otišao, rekao da malo vidim iznad svoje zone odgovornosti, da vidim gdje su njihove linije. Tako da sam prošao neku prvu crtu neke njihove odbrane, došao do jedne zemunice, sjedio ispod nje, posmatrao šta pričaju, kako lože vatru, ono, sa mnom je bio jedan mladi vojnik, bila je onako prošarica snijega, mi onim bijelim uniformama, ima snijega, nema snijega, ali već bila noć, ono, pa se dalo. Mic po mic nekako i ja sam prošao sve njihove linije. Došao sam, može se reći, hama na vrh Kobiljnaka, gdje sam na neku njihovu zemuncu naišao, gdje je ona napuštena bila. Mene su se noge osjekle, mislio sam da neko ima unutra. Međutim, kad sam vidio da nema niko, to su neki njihovi prvi neki početci koje su oni napravili, poslije su oni spustili tu liniju prema nama bliže što više. I eto, ja sam to tako otišao da sam polako sa istim, da kažem, štopama, dijelom vratio se nazad i gdje sam tu informaciju držao za sebe. I onda je jednostavno trebalo biti neki napad na COVID, na Čojluk stvari, gdje sam ja morao navečer da izađem na referisanje, razumiješ, i da pošaljem dio jedinica za taj napad na Čojluk. Ja sam sašao komandanta tada brigade, komandanta bataljona, i ja sam rekao, mogu li ja nešto da kažem? Kaže komandant brigade, može slobodno. Ko rekao, ja bi napravio napad na Kobiljnak. Pa kaže, šta imaš plan? Ja onda iznesem plan, iznesem taj tu svoju mapu, iznesem i kažem, ja sam bio prije par dana, bio tu i tu, ja mogu jedinicu odvesti u Trševu, odakle treba da krene napad. Kaže komandanta, šta ćemo dalje? Pa dalje moramo biti samo brzi, ništa više. Samo da se ne zadržavamo, da što prije vagnemo preko Kobiljnaka u dio Halkića i mislim da je to to. Komandant je dao odobrenje, razumiješ, gdje smo mi onda došli su parage faraoni u nekako izviđanje, gdje sam ja njih taj dan, u stvari to jutro odvo u Trševu i rekao, evo odavde kreće napad. Tu je početna tačka, odakle kreće napad, kroz njihovu Trševu idemo na vrh Kobiljnaka, to je to. Napravili smo neku, u stvari, kod moje komandne zemunice postaviti su, u stvari na padežu kod te zemunice izviđačke, postaviti su dva pama gdje su trebali da daju podršku, jer oni kompletno vide tu Tranšeju, tu liniju Kobiljnaka, zonu napada, našeg napada gdje je trebalo da bude. Došlo je to jutro, sprema se, ide se, spustila se magla, ne vidi se prst pred okom. Dao Bog da i nama to nešto uspije. Meni nisu dali, idem sa svojim jedincom, bilo mi je malo krivo, ali dobro. Nije bilo bitno, bitno je da se uspije u našoj namjeni, šta smo trebali da odradimo. Bilo je to, Emir, da kažem iskreno, kratko puškaranje, nije to bilo, ni 2-3 minute, razumiješ, će se čulo i gotovo. Šta se desi, sad ne znam ja ništa, šta se desi. Međutim, komadi Paraga Nurija Pasalki zove mene, kaže onaj, Asko, pošalje jedinice, gotovo je, pukla linija. Ja sam odmah imao spremnu jedinicu, odmah sve povuku, ubacio u Trševu, iz Trševu i vrh Kobiljnak. Kad smo došli, gore, rekao, samo ljudi da vagnemo preko, pa tako je bilo. Što brže, prošli smo to, došli u Halkice, sad treba preći cestu, treba, ne znaš, tamo čuješ vozila, čuješ ljude, čuješ ima li, nema li, ima li koga. Osigurimo se, pređemo, dođemo do mosta, rekao, to je to, gotovo. U tome se momentu magla raziđe, sunce ugrija, rekao, sad možeš da griješ, sad nama i paše da griješ, što više.
1: Evo, gospodine Ramić, u tom momentu ste bili na licu mjesta, odnosno, bili ste jedan od ljudi koji donosio odluku. Dakle, bitke su velike na Čojluku. Umeđu vremena je krenula autonomija, napadi, srpski agresora s jedne strane, iz Hrvatske, iz BiH, ovog onog, Čojluku, velike bitke, sjedite, referisanje, rađa se ova ideja. Kako je bilo donijeti odluku da se iz ono nešto preostalog jedinica, sastava, naoružanja koje je bilo skromno, donese odluka da se ide u oslobađanje Kobiljnaka? Kako je to bilo organizovati, provesti? Donijeti odluku?
2: Pa u to vrijeme mi smo imali već u toku januara i februara u to vrijeme, mi smo imali nekoliko djelimično uspješnih pokušaja skidanja mostobrana Čojluk. Uvijek smo nekako stajali na prvoj trećini ili na pola puta, a bilo je dobro.

momenata koji iz nekad iz objektivnih, nekad iz subjektivnih razloga nismo iskoristili. I to je već mogućnosti skidanja Čojluka su već polako iscrpljivane u tom vremenskom periodu, a ovo što

0: značajna i da dalje nastavimo da njegujemo te tekovine, da poštujemo svoje komandante, da poštujemo svoje borce, da poštujemo svoje poginule borce i da u što većem broju da se odazovemo na današnji marš i na današnje okupljanje na Kobiljnaku i da to dostojanstveno proslavimo jer mi smo to i zaslužili.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, pratite program na 97,5 MHz za 23. maj. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim vojnicima, gazijama, komandantima, generalima. Idemo s jednom muzičkom numerom posvećenom upravo herojima ovoga grada, pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brske brigade, a onda se vraćamo sa po još jednim pitanjem za naše goste.

Kulturni mozaik. Emisija iz kulture u programu Radija Bosanska Krupa. Uređuje i vodi Sihada Kržolić.

0: je tu odmah, pa možete sačekati ono da bude baš toplo. Ona, ja nisam mogao izdržati stvarno. Sam se malo kupao.
1: Evo, sam naziv je nebitno, ali ja mislim da ništa danas neće biti nebitno o tome što ćemo, o čemu ćemo mi danas razgovarati. Prije svega, zanima me odakle ideja za turneju i da se osvrnemo malo na dio studiranja.
0: Može. Ideju sam dobio tako što sam dugo vremena imao potrebu da napravim nešto autorsko, nešto svoje, i onda se umeđu vremenu dogodio ovaj Instagram i zapravo taj kontent na Instagramu koji pravim sadržaj zapravo, i zanimalo me koliko je realno da ja napravim svoj neki projekat koji će ljudi moći gledati uživo u teatru, i samo se nametnulo ovo sve danas što se događa.
1: Slušala sam tvoje intervjue prethodne i čula sam da su ti dvije prijateljice, ako se ne varam, pomenule, dakle, za glumu nakon prava koje si već studirao. Kako se u tom trenutku osjećao i da li si mislio da trebaš, odnosno jesi sigurno dok si to upisao ponovo, i rekao si već prethodno, dakle, da si nekako mislio da ljudi u našoj zemlji trebaju da imaju neko prethodno iskustvo i neku upoleđinu kako bi uspjeli, a ti si čisti primjer da to ne mora biti tako.
0: Jeste, mislim, te dvije prijateljice, Dina Hadžajlić i Lejla Muratović, one su drugarci srednje škole, susjedne, koja je bila tu u komšilku, ali smo se družili, i nakon nekog vremena, nakon što sam upisao pravni fakultet, one su se pojavile i podsjetile me da sam ja nekad u srednjoj školi govorio da želim da se bavim glumom, ali nisam imao dovoljno hrabrosti i nisam se usudio izaći na prijemni. Međutim, kad se neko vrijeme, kad se nešto dogodilo u mom životu, imao sam tu godinu dana pauze između prava i akademije, i onda sam skupio hrabrost da odem na akademiju, i tako sam zapravo upisao i diplomirao na Akademiji scenske umjetnosti u Sarajevu. Nakon toga onda shvatiš u stvari gdje se tačno nalaziš, koje su ti mogućnosti, koji su ti uvjeti, i reaguješ onako kako treba da reaguje svako ko želi da živi, da ugodno živi, nađeš neki posao, radiš, među vremenu se trudiš da dobiješ neku ulogu. To sve ide jako sporo, ali evo, imao sam sreću poslije da taj Instagram postane uspješan i da nekako dobijem svoju publiku koja me dan danas evo prati i podržava u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, i jako sam sretan zbog toga.
1: Pratioci na Instagramu, da li si primijetio da jesu prava publika kada održiš ovakav nastup u nekom gradu?
0: Pa jesam, ima dosta, mislim, dosta smo ovih sala i napunili, dosta lijepih komentara smo dobili, skoro čitavu državu, evo, smo obišli i obilazimo, i negdje i ponavljamo igranja, tako da mislim da ljudi žele da dođu i da podrže ono što neko radi, pogotovo kad prepoznaju neku vrstu iskrenosti u tome, zapravo potpunu iskrenost, i tako da mislim da jeste, to je stvarno realna publika, samo treba pronaći način kako da ih dovedeš u teatar koji je sve manje popularan, među mladim pogotovo.
1: Kako se nosiš sa hit komentarima koji su, rekla bih, možda i vrlo česti ispod tvojih videa na Instagramu, kako se nosiš sa tim svim?
0: Pa ja ne mislim uopšte da su ono hate komentar, to se ljudi malo šale, i nekad je to neka glupost, ako je stvarno jako glupo, puno mržnje, onda odgovorim da bude malo smiješno, i to je to. Lijepo se nosim s tim svim, zapravo nemam stvarno problem, zato što sam shvatio da je to virtualni neki svijet u kojem svako može svašta da je napiše i uradi. Neko tu pokuša da te uvrijedi, da kaže nešto ružno, ali zapravo to ne može da doprije do tebe ako si imalo investiran u svoj život. Tako da, zabavno je kad ljudi napišu neku tako kao hate, neki komentar. I tu često taj komentar izazove stotinu dobrih komentara.
1: Još nešto što sam upamtila dok sam slušala tvoje, dakle, prethodna gostovanja u emisijama, jeste kada je u pitanju saradnje sa Danisom Tanovićem, da si jednostavno rekao da je sve krenulo od jednog videa u kojem si ti onako pomenuo tu kao saradnju, i to sve, i na kraju se to ostvarilo, i tu si nekako, mi mladi, kao da pronalazimo neku motivaciju u svemu tome što kažeš, pa kao manifestujemo da će se nešto dogoditi.
0: Jeste. Pa ja mislim da svako može sebi nekako da usmjeri svoj neki put i pravac. a ja sam to često govorio na akademiji iz šale obične, onako da idem s Dancom na kafu, bla bla, i onda se dogodilo stvarno da

0: sfotaš, spakuješ u kesu, sve sam uradiš, priloge staviš, staviš na onaj limenik pult.
1: Kao da avion polječi. Preuzima kesu, usluga 10, kvalitet 10 i bakšiš 0. I tako svaki dan, apsolutno. Ja sam tamo isto skontao da se mi u društvu dijelimo na tri skupine. Ja sam pametan. Ne te tri skupine, nego ove tri doner skupine. To je neko davno skontao na pečenju. Ovo su tri doner skupine koje se prenose u sve, u svaku poru društva zapravo. Prva skupina je može li se zaraditi. Druga skupina je ne bi mu ja radio da je tri milje. I treća skupina je kao da ste se nešto pokvarili. Najviše sam deverao sa ovim prvim, oni se tako pojave treći put u sedmici, stanu ispred onog imenog pulta i kažu ovako: "Vozra, brate, taj je jedan onaj moj." I ja sad naravno znam koji je jedan onaj njegov, ja mu pravim jedan onaj njegov, i on treći put u sedmici pita: "Dokad radi?" I ja mu treći put u sedmici krenem odgovorim: "Do dva noćna smjena." On kaže: "Au, au." I onda najbosanskije pitanje ikad: "Pa može li se zaraditi?" Ne može se, brate, zaraditi, mi radimo za salatu, daju nam litar sosa poslije smjene svaki dan, ponesemo to u kući. U stvari ja sam glumac, radim za iskustva, ne. Ja ne znam, jel ti ljudi odu nekad u banku, recimo, jer onom gospodinu sa šalterom tamo: "Gospodine, odobrim vam je kredit, samo trebate potpisati ovdje." "Joj, tebe, majke, znam da mi je odobren kredit, nego vam vruće ovo, dokad radi, može li se zaraditi?" Ili recimo u opštinu na šalter, pod Cipsom ili nešto, pa ona gospođa tamo na šalter: "Fali me ovdje papir jedan, gospodine." "Joj, tebe, majke, znam da mi fali papir, ona, jel vam vruće ovo, dokad radite, majke?" Ili najbolje je možda kod urologa, na redovnom pregledu prostate: "Bogat doktore, kolika je tebi plata?" A doktor tamo jadan, onu rukavicu skida, konta što ne ode u Njemačku na vrijeme. Kaže: "6000 sa dežura." Ka: "E, svaka ti čast, doktore, majke, ne bi moja radio da je 10000. Druga veličanstvena skupina, ja sam njih zvao doner empate, to su ljudi koji tako stanu i... "Jel vam napad?" A kažem: "Nije dobro." "Ano, zelene, nemoj mi to..." "Ja vesi, hajde." "A jel napadno, brate, a?" "A nije, brate, dobro." "E, to, nemoj, a nema veze." "A jel da je naporno?" "Jes, brate, naporno." "A vala vas i budale pegle u svakakve." "Jes, brate, budale nas pegle u svakakve." "E, hajde vi nam to zapaku." "E, samo guli, svakat čast. Bravo, ne bi moja radio da je tri milje majke." To je posebna vrsta empatije kad osjetite. Treća skupina su fini, porodični ljudi. To su ljudi koji imaju dosta problema u životu, vi ste im jedan od manjih problema, ali ste im opet problem. Znate, i oni mrmljaju, ja sam ih zvao mrmljator, i on dođe s najne i kaže: "Može ne pas." Kaže: "Dose, kad ste požuli?" Kaže: "Donar mi." Ja pravim, on opet: "Kad sam pokvalo?" "To ste pokvalili." Kaže: "Gospodine, izvinite, jeste..." "Ja ništa vremeni, zurim na kasnije." Kažem: "Dobro." I ja opet pravim, kaže: "Da ste se pokvarali." "Molim, rekao, jeste to rekli da smo se pokvarali?" Kaže: "Zurim da idem, samo da dam to." I ja mu dam, on uzme i svrata, ko da ste se pokvarali nešto. A u stvari od svih ljudi i od svih vremenskih pojava zapravo najteže mi je padalo ljetno doba i taj limeni pult. Ljetno doba na Doneru je vrijeme kada, to je, zamislite, 40 stepeni, 85% komunikacije izgleda ovako od prilike: "Aj, brate, jes vruće, šta je ovo, majke?" I onda uđe unutra da vidi kako je nama vruće. "Aj, jes vam vruće, šta je ovo? Daj mi glumac kolonu, zadnje."

0: štera, požuri, pa šta ti je? Ja mu daj, je li meni pult? 40 stepeni je vani, unutra još toliko, i on spušta ruke na onaj pult. Ja, glume, što mi ne reče da je vrelo ovo, daj kol, požuri. Ja, dokad radite, majke, možem se zaraditi. E, ne bi ja radio da je 10 milja, da znaš da ste se pokvarili. To je stvarno jedna utečna kombinacija, da je to radi čuda. A ono što mi je najveći problem stvaralo i budilo u meni empatiju su zapravo roditelji koji su od svoje djece i vlastite pravili disfunkcionalna bića prilikom naručivanja donera. Oni se pojavi sa svojim djetetom i stanu. Kako ste, šta ima, momci, jesu se umarali, joj, hajde, daj me da ne tiči ići tako. I sad mali kreće da izgovori, mama ga prekida. Kaže, on će doner. Nemojte se šaliti, gospođo, da će doner, ja mislim hamburger, pitu. Gospođo, cijeli svijet je doner, sve se okriče. Dobro, znam da će doner, nego koji, šta će. I sad mali opet kreće da izgovori, izgovara savršenu narudžbu. Kakvu nijedan odrasli čovjek ne može da izgovori. Majka ga prekida, ponavlja sve što je dijete rekao i kaže, imoj, izvinite, mama nam smota, aj požuri, ajme da sine, babu nas čeka u autu. A babu u autu kocka na mobitele. Znam ga ja. Mislim, znam ga, ne, znam ga zato što kad dođe s malim, on stavi telefon na onaj limeni pult i mali naručuje mu, udara na one bočkice. To nije smiješno. Nije. Pa nije ni kod Ive Anića sve smiješno. Ali, kad smo kod Ive Anića, nedavno sam gostovao u jednom podcastu u Srbiji, znate. Nebitno koji je podcast, najbolji podcast u regionu Agelast, jedini glumac Bosne i Hercegovine koji gostovao tamo, i uglavnom iskaču oni reelovi na Facebooku i pošto ja stvarno nikad ne čitam te komentare. I slučajno mi iskoči neki komentar, stvarno ne bi. I ja uđem, vidim, tamo dominira jedan komentar, stvarno, ali se puno jako ponavlja, intenzivan je. Ja to ne mogu normalno izgovoriti. Doner, doner, doner, doner. Ovo je samo doner priča. Ja se nadam da taj čovjek nije došao na predstavu. Mi se malo prevarili. Znate, ali šta, evo, ljudi iskreno da vam sad kažem, nije mi svejedno. Nije ni malo. Ja bi gospođo volio da vi meni sad kažete Romeo ili Hamlete. A ne da ljudi govori, Čec doner! Bruda, daj dva va! Ali šta da radim, ljudi, kad me to rotirajuće meso lansiralo? I evo sad moram biti iskren, ja, priznaću vam, ja više ne konzumiram doner. Ja sam sad u fazi analize donera i svega oko njega. I vjerujte, ako se duboko zarovite u taj doner, možete otkriti velike stvari, ali ne bitno. Sve sam rekao, osim, vezano za doner, osim što nisam spomenuo mog dragog i dobrog prijatelja Samketa. Samke je bio simbol donerhane. Samke je najviše volio mene, moram biti iskren. Samke je bio lik koji je jeo svaki dan doner, dobro nije svaki dan, jeo je svaki treći dan, jer Samke je imao problem sa snom, ja mislim da je Samke imao insomniju.
1: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Kulturni mozaik. Vama svakako hvala na pažnji, a reemitovanje iste možete slušati u subotu od 15 sati i 30 minuta. Do slušanja.

0: Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

posedlaj najbrže gata, najoštriju sablju opaši, s majkom halali se brzo i kreni džerzave zuale. Prašinu otresi sa ruha i čupavu podigni kosu s oči umrlih davno, pa hitro izjaši iz groba u borbu za opstanak Bosne. U dženetu ne miruj više ako si mumin i junak, majčine ne gledaj suze ako si ponosni Bošnjak. S nebeskih kad modrih visina snesu te meleć jamo do tvoga zapuštenog groba, nek ate već osedlan čeka. Potegni buzdovani sablju, pa jurni kroz prašnjavu Bosnu i gledaj i bori se, ale. Nek te ne začude gladni, poniženi, jadni i bosi Bošnjaci u izlizan jaram zapregnuti kada ih spaziš. Nek te ne začudi, ale, što nećeš čaršije naći, ni kule begovske hane, ni tople hamame, ni žene u zaru in feređi crnoj. Nek te ne začudi kada u džami mjesto džemata pronađeš konje i ovce. To narodu oteti malija, kog šeitanu daju u danak. Ti samo razmahuj sa sabljom i jaši kroz zamrlu Bosnu, neka te očaj bar vidi i u tebi nazbuti spas. Kad dušmanin zaišče sablju, buzdovan iz prsa ti toke i zlatni sahat i saruk, pa čak i kosu sa glave, ne daj mu, ne daj mu, ale, već nastavi kružiti Bosno. Kad kao veliki junak u dženet se mater vratiš, reci joj, ne strahuj, majko, za svoga sina junaka. Veće su, veći i jači džerzelezi danas Bošnjaci i hrabrije danas se bore, jer žive i prkose vragu dok smrt mu opaku slute.

pa ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.